0: Dagen nu jo, i jo der bare til morgen. Wajah jeg kom så jeg kunne i jo der bare til morgen, nej, jeg kunne ikke der bare til morgen. Jeg kunne jo have Quebec Ombudsman, jeg kunne jo gøre en andre tættek, jeg kunne ikke gøre jo, awen jeg med dem i grund gav det Quebec. Jeg kunne jo have vi er de bøtsen, og jeg jo sådan her nu der shit, jeg kunne jo jo de sådan her kan det ud sådan her en de kunne også tage noget skal jeg arbejdsjorden de du tage noget skal så så jeg uger usnit jo uasset kan man gå snu dot så jeg og nagen dog jeg uga CPS den anots is skud dag mag jeg gør bets nagen dot så nej vi en commission nej sådan hegen der ud dat så jeg ny sort en dat om min bagstav så bare jeg et stjort stas fra Grace Brits jeg kunne gå jeg vi en commission nej jeg de nando tætum skal jeg uga jeg er gris skal jeg du dog no dog og en dit en dag den kun kom smaga her til på så kom smaga her der jo aksjo kom smag til basken til så kom dit skal her i ud smag aksjo i ud skal jeg gøre skal jeg næste dag jeg gør et gris skal jeg gøre du dog no dog jeg kunne gå hjem sådan hegen når jeg har de uger ombudsmænd når jeg har betydning kan jeg hjem sådan hegen jeg kunne gå hjem et sted skal jeg bøst der her vi svæver nu de at jeg kunne gå så så jeg er det dog at de en hebrit er det dog at de mye bønnet skal uger CPS jeg kunne nok tage noget så jeg er det i jo ikke dagen og mig er uger gør det skal jeg nej jeg er ombudsmænd, jeg er Santa Gala, så jeg kunne gå i det, vi er æske, jeg er arbejdsjøren, jeg er den nyganske, jeg er de jubilæk, der er som er tæt dog, jeg er i uasset, jeg er der er CPS, jeg er der.
1: Par exemple, les situations socio-économiques, la précarité financière, enjeu de logement, ça peut être, par exemple, la difficulté ou manque de services de prévention qui font en sorte que, comme il y a moins de services en prévention en amont, ben, la situation se dégrade et ça se retrouve suivi en protection de la jeunesse.
0: Jeg kunne ikke det, da jeg næste så kan nok tage noget, når jeg skal søge en gang, og jeg er den søge dog, og en tid, så jeg kan mærke den snakke nyt, så jeg er uber mat søgen, og jeg er den snakke nyt, og den det søge tid. Jeg kunne jo, jeg kunne næste, jeg snakke skal, jeg er den nyt, og jeg er vi tvær, og vi ved, at vi tager noget dog, og en tid, jeg kunne ikke være spritskar, at du ikke mye brændt, at du ikke mig, at jeg er CPS, at jeg er i doksen dog. Jeg kunne ikke være i svaren, at jeg er ombudsmænd, at jeg er betsen, at jeg er hjemmehavet, at jeg er med dagt om dormi, med dagt om en tid, så jeg er mig, at jeg er en sab, at jeg er i to when I had nine shabby town ga ji jindo jindo babam tauts ga men in the good touch I had the Bajmon that's at Thunder Bay, Ontario, Jim Gunn with the Bajmon Esk. I had Odegano, Ugo, and Nando Che Dagano, Dine Haugas, Bon Matsido, I had Kevin Mamakwa, Agnoy, and you saw some Lono Nisos, I had it's the Vanessa Dagan Mago with that. I would see that I had Kingfish Edio Chitka, Kingfisher Lake First Nation, Agunta, Wabigan. Ut ni så tænker datum nu min nisse nu gør spredt sig til os af sådan gav op igen bestemt sådan kan man gøre her gør nisse til sig også det jeg kunne da her jim skvagen ud gør at de på en mat sid og det er meget godt at de tilpågnet den der Thunder Bay Ik nu ga ik het ook wel hebben te pogen over de headdates. Maar magwa Jamie de Costa die zijn gasoyo. Ik ben magwa wie de daar jou dapsken. Wij ook al die dat komt ga. Oyo hij ook al hij is spreid wel hij Elton ga jou Elton ga wel hij jou de koeien jou de baan is ga meesten.
2: As Governor General, I have sought to be a bridge builder for all Canadians. That is a true spirit of reconciliation. I have worked to foster meaningful connections between Indigenous and non-Indigenous peoples with His Majesty the King, with Pope Francis, and now Pope Leo.
0: Charles the Third, Pope Francis, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one